0: Mana name hum makacha mse kabi. Abusia eya sembei. Yenwie na yemma okwan na bra na fi Ghana nyom ne yemfamrel. Abusia asem ni nyina ne se. Ana no brada ene ye papa Dr. Enesoforisapon edi na woda ni 60th birthday. Na anintini ni atichiru bebre ekopiemu ewo ne birthday celebration na se. Yehunu nipa bebre ewo program na se. Na owura baako a after the birthday celebration no yehun se ni mfonyini etre ne pa ye papa Kofi Buache na papa yi eye obi a mepena sempa Nathan Kofi Buache yes dodo na friend commander 1 ene ne sey yehun video a na ye papa commander 1 Nathan Kofi Buache ne ababa wa wosa ye friend afronita no yehun se na ye papa ene afronita ebon komo abusiafo enkomo omudiye no ne enyina hobi yante enkomo omudiye eyo mumie no asem ye hun se na papa eka bibia kira baba wa no bada asem kro a woka kye ne de obi ani masem kro age papa ene ababa wa ne pe ene nim enkomo a omumie no die ene hun se ye papa Kofi Buache yi ni phone na ese de ode phone no kire afronita no na me no mie no nyina hobi ti ne enim asem a papa ene afronita eka se woje ne number o se wode ade na kire no ne yenyina hobi yenim no kure bi ewom na yemfa ne se na ye papa Nathan Kofi Buache eji afronita number anyabia mebese mebusa Ghana fo a wo mo aso asem no mu se se ye papa Kofi Buache ebusa afronita number ne bone ye wom pa ne se mebusa mu se papa no eyampa se no wo busa ababa wa ne number me pamucho ne bone ye womu pa se papa ne bebusa afronita number ene ne sen anyabia ye papa Nathan Kofi Buache oyɛ sora bɔfo ana onye bɔfo oyɛ nipa ena afronita nso ye nipa enti se papa ne busa afronita number we shouldn't have any problem with that one say ampampo se no wɔgye ne number me no mienu enim de enti ana papa no a request for ababa on a number. Adentina Kruma. Asemwa Mfire Hono. And una bribia ye pese mani yasem. Yeti Kruma no. Fanese nana Romeo. Ebia makoshia first lady. Ewo program yase. Na bia mekochia first lady. Na first lady say, nana Romeo uni eti saying, me shao pao. Fa number mami. Na ebia first lady eji nana Romeo number. Anye bia abone bene wum, anase bia makoshia, yenu ya ba Samira Baumia, ewo program biase. Eno si, nana, ayame show videos pa, oya dia pa, yoro hwati, fa number mami, bibie ni ya mefreo, mepacho abone bene wum. Yati krum hayi, ema bebre suji mema number de bia, adena nudi ya munga huasem. Base bema eji oba number dia, na yasem, mepacho hini ya trose, bema ni hukwansu oji oba number, mepacho buku bene wum. Constitution no Ghana constitution no ehini ya twro se be mani ho kwan so wo gi oba number e wo public na munim se de bia ma no so gi ya number da anano de munhunu e ma gi ya number de bia ye de mom nti ade na se be ma hunu oba na one ne kasa na wo request oba no number na no de aye problem me pacho mo yare sapone sen se ya mpampo se ya papa Kofi Buache eji afronita number boni bene wum enti obi ntumi nji obi number emwa no enti obi ntumi nji obi number en surprise no enti obi ntumi nji obi number en connect no to another level ana boni bene wum enti yeti hoyi eni panji ya number de bia adena o man we ani bia wo form sa eya ne ye hu se ye guys so ani bia no sa. Sometimes o hwe obi a wati social media na o analyzing sembi na asemu ni fie na o person o force wade asemba o hwe nipa ne ne your brother to ana busa say nti we nani e bia na nani bia ye won sembi wo ho a wo we shouldn't even waste energy to even talk about it bema ene de no ho ene wo hu ababa wa anye bia afronita no o ya under age ana ana afronita ne sebi wo ya toddler ana wo ya infant afronita nti o ntimi ware Enti be ma gye afor nita number wa ye bone. E di ansem na mokai. Enye we ne be ma ye nja na ye be gya number ne gye o. Muntie ni ye. Enye we ya mu ye ne be ma ye be gya number gye. Ye be gye da. Se de ma ne bi so gye ye number no. Saa ne ye so ye be gye ma ne bi number bone bi anim. Menye sure se so obi gye obi number pe na chese one na koda. Ana so obi gye obi number pe na chese amunum ho na ano. Oba no woro no ho na be ma ne na da. Menye sure se saa ne tie. Enti mo yare sapo ne se mo hawo pa ne se adena se bio asemo a emfa mo ho ena de bia mo pese mo popu mo nozuo enti mo amona mo na de bia no mo twe camera si mo nimu a mo analyze o manfo nsem no enti mo de atua moto no doro be na atua moto no enti mo tumi atua firi moto awi ensem na e fore fore mo mo ho no mo tumi di mo mo fi asem awi obeti we pema ena we ye bon obi pema e fa ho usika no de pene ma o ha ni sen me pacho mrabe na gana ha ya tro se ma be ma mpe oba o ha ni sen obi na de ne ho o so be pe ma e fa ho na mo ti kroma na mo se ni padin sa na mo se ni me so obi betumi ase won so ni mo da na wa ka ho ase mpoto a kire obi o beti e ya brante we guy we ye so pe ma bo won ka se o pe ma o o se ye se o pe ma o hwan se wo ka asem ne te se de na o gyina ho wo ka asem ne te se de wo evidence wo ka asem ne te se de wo nim asem no mu na wo ka ne poto tantantan na wo fa ne ho adi na okɔ nyame betua nipa ka okro ma pa saa suban bone na e wo nipa bebre su okro ma asem a emfa mo ho de bia na mpɛ sɛ mo ka de ehia na mo kan no nsɛm hunu na mo twe camera si mo anim obi papa na mo hyɛ da trending ni video ɛna yɛ den papa na wo to ne sɛ bi yasa no ya sana na ana ye bofo en kodije se muhumisa moga se we ne be ma ye be ja namba ne je be jisa unim namba se wo ye fun so ka se nyina na ye odo odo ne mepe o mepe o na wa ate big awa na ti hayi se se wa ye me baba by force se mo one number enti e boni so no so wo me number le ya wo shada afefa me chee ho amataba mamun yesa body the shoddy guy yanko na yemfa afrefo no ne mbuso mo se omunim gana nyuma na 0302243547 0302243547 friend abra na ye mo nyum no ma ne mbusa wo se unim gana enyu bury the sweet of the juice 0302 243 547 0302 243 547. Hello, good afternoon.
1: Hello, afternoon.
0: Yeah, from saying
1: Romeo.
0: Yeah, Utu kwa kakra wong.
1: And the view you are around.
0: Oh, yeah, okay. Yeah, tung kacha kakra minya.
1: Let me.
0: Oh, nice. Oh,
1: nice. But you want to say?
0: Yeah, yeah, me I say. Why are you ready, Anna?
1: Me pass on.
0: Yanko.
1: Pastor Yanko.
0: Sum.